0: I would describe the atmosphere as very whimsical, very magical in a way.
1: And in the room that runs in the throat, the plants are so unbalanced. Dansa in genom den baska porten, flyr in i luckans rike. Fastkedjad vid din miljö, oförmögen att röra dig. Ditt äckliga leende förvrids, målar mot din hud, rakblad mot dina läppar. Jag häller inte mitt löfte, men välkommen till min kristall.